0: Wow, the best friend.
1: Viimeisen kerran katson Niefri.
2: Tiedätkö kuka Niefri se laulaa? Niefri muuttan
1: Venäjään. Laulun kerran sulle, kun se soi. Ei sitä tulla, ikinä voi.
2: Tietokilpa on entinen vetäjä.
1: Viimeisen kerran katson Niefriin.
3: Ennen kuin
1: kuollaan täältä voi. Onko näin?